Exka if kawa ola ngwe pangam tenu chong ngwa ola ngwe sagwiji se ka ke radu ke ma chwe khamu ke bunga ke iwiji se kumse ngwa ola ke akko kuma ngu ade jiki meta kan kuna ade jiki ngwe ngu ade jiki ngwe jo ngwa mta chong ngwa singa ye chetman stylo manel ngwe da bungo se ondutulu sila.